0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ದಮಿತೇಸವಿ ಮೇದ್ಗಮೇಂದ್ರನ ಮಾದುಗುತ್ಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತುವ ಮಾಲ ಮಾಲಕಾರಿಗ ವರತ್ತಕ ಮೇದ್ಗಮೇಂದ್ರ ಆಗುತ್ತವೆ ಬಾರಗಡಿ ಹೈಮಿನಟ್ಕ ದೇನಿ ಕೇರಿತ್ ಕೊರುವ ಕೇವು
2: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್.

0: السلام علیکم ہوریہ کودین نویس فانوس پروگرام کے فراتوں مرحبا میہ تو می پروگرام ائے کی گ تیکو دین نامی بدل کولی آشیدادتا می بدل کری بر تفات عبرت تیری ادی ایہا می فائدہ ہوری واہک تک گائے کو تیکو دین نیں گے تا فانوس پروگرام گ گنستے کوم می واہکے گ فہاتو گ تیکو دین نں ایہا می بینن تیری بیور عبرت تک واکن ایں وی می تیکو دین وانے ಮೇದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹುರಿಹ ವಾಹಕೆವೆಸ್ ಕಣುಲಾ ಅಡುಹ ಇಂಗೆ ಮೇದುಗೆ ಪಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ತಿಕುದಿನ ವಾಹಕ ಕಿಯಾದೇನಿ ಆಗಿಸಾಮಿಸ್ ಹುರಿಹ ಕುದಿನ್ವೆಸ್ ಅವಹ ವಾಹಕ ಅಡುಹನ್ ತಯಾರ್ವೆಲ ಫಾನೂಸ್ಗೆ ಅಲೀಗ ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗೆ ತುಣಿಯನ್ ಹಿಂಗ ದತುರು ಫಶಮ
1: ಫಾನೂಸ್

0: الله صلى الله عليه وسلم حديث كروا فبه الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك معني إحسان تلك مكي
1: مي ديبهرات زيغادو حق ಹಾಗಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಮೇಗೆ ನೆಸನಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಹ್ರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗುದಿಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವಾ.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ಮಿಗನಸಿನಿ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾನ ಮದುವಗುತ್ಕೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲಯ ಮಾಲ ಕ್ಯಾರಿಗವಾರತ್ತಕ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾನ ಮದುವಗುತುವಿ ಹೆಗ್ಗಡಿ ತಿರಿಸ್ತೆ ಮಿನೆಟ್ಕ ದ ಮಿಗನಸಿನಿ ಕೀರ್ತ ಉರುವಾನ್ ಕೇವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ لله ما في السماوات وما في الأرض

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜು ಮಿರಿಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ವ ಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ ಮಿರಿಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ವ ಗುತುವಿ ಹತರು ಗಡಿ ತಿರಿ ಸತರು ಮಿನಟ್ಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೇನಿ ಕೀರಿತು ಕೊಡುವ ಅಂಕೆಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ ವಲ್ಲೈಲಿ ಇದಾ ಸಜಾ ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى